Pamtim to kao da je bilo danas, kad je babo Atif otišao od nas, u ruci mu piva za reverom značka FK Sarajevo. Kazuje da mu je dosta žene, djece i kuće i da ga nakon nostalgija vuči i da će se vrat kad mu bude čeif. Mi smo djeca čučali ispod Jergena, komšiluk Fiko, Fatma, Bona, Pus, Hevana, vraća se on samo da propije sve. Ali prođe otad 13 bajrama, ali babo Atif se ne vrati k nama. Kažu da ga je kod Hadžića satro voz. A ja sam letio u Fačni raj, švercao kafu, bunario, potramavio, prodavao farmerke. Mislio sam da zato imam nekog šlifa i zaboravio riječ. Rahmetli babe Atifa, u rijetkim trenucima, kad je ovaj bio trijezan, sine Vali, koji igra za raju, i zanemaruje taktiku, završit će karijeru, uniže raznom vratniku. Hajde reko. Fakat, kad Murija ufati Omera i ovaj propio poslije dva šamara i reče u raju sve što zna. Zaboravio je bio sve zajedničke akcije, zaboravio je bio sve zajedničke derneke, zaboravio je bio kako sam njega i onog malog dragu dva put spasio od Bilaja. I sada u miru istražnog zatvora razmišljamo riječima rahmetli babe Atifa u rijetkim trenucima kad je ovaj bio trijezan, kaže. Sine Veli, koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u niže razrednom vratniku.

Htjela me ili ne, sve jedno je. Ne grli me, oko vrata mi je žica. Ne ljubi me, jezik mi je zmija.